Arek. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kon iku? Kon iku malah nabuh gak gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolo. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatet kinawa mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana li